0: صرف اپنا ہی نہیں میرا بھی ہے.
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.